0: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
1: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3 FM.

0: Buat skamer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat peribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Aidiladha, Hari Mulia, Melaka FM.

Kamlak FM 102.3, itu ialah frekuensi kami. Yang dengan Kamlak FM menerusi RTM Klik. Terima kasih juga banyak-banyak sahabat-sahabat rakan-rakan ya. Baik, terima kasih semua ya yang berada dalam live TikTok Kamlak FM 47.5K jumlah TP yang saya terima pagi ni. Terima kasih ya. Kak Zura Juju masuk, Abes Muta, Pak Amir ya. Ramai lagi, Cik Iskandar Khan. Okey, bagaimana cuaca dekat tempat anda juga boleh kongsikan bersama dengan saya. Semua saya nak maklumkan kepada orang Melaka ya. Ini berkenaan dengan Perkhidmatan Melaka One Number Call Center ONCC yang selama ini menghubungkan Kepulauan Rakyat dengan jabatan, agensi dan juga syarikat negeri secara pantas, mesra dan juga profesional ya. Kalau anda okey, ni orang Melaka tau. Saya nak anda kena tahu eh, kalau nak buat aduan, pertanyaan ataupun semakan directory eh, info pelancongan, bantuan bencana dan macam-macam lagi, boleh hubungi je Melaka One Number Call Center ni di talian 06 333 3333. Semua tiga je. Depan tu 06 lah eh. 06 333 3333. 7 kali 3 eh. 24 jam setiap hari, satu nombor, pelbagai perkhidmatan. Dan bukan saja orang Melaka eh. Tadi saya mention tadi orang Melaka kan. Tak juga, kalau ada pelancong yang luar Melaka nak dapatkan perkhidmatan ataupun nak bertanya berkenaan dengan directory ataupun pelancongan eh, boleh hubungi nombor ni, satu nombor pelbagai perkhidmatan, kerana kerajaan negeri sentiasa dekat di hati rakyat ya. Yang penting sekali, mana lagi Melaka le. Baru lagi cuti sekolah ni, jadi manfaatkan cuti persekolahan lebih kurang 2 minggu ni dengan seksi keluarga eh. Nak lebih-lebih lagi, esok ialah sambutan Hari Raya Aidil Adha. Okey. Baik, teruskan komen dan juga tipping tap-tap screen ya. 49.4K di live TikTok Melaka FM. Terus bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Melaka FM.

Dasar tenaga negara seiring perubahan industri global. Ombudsman Malaysia tangani aduan rakyat secara berkesan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Utama 9 Pagi.

0: Malaysia akan terus memastikan dasar tenaga dan kerangka kawal selian negara berkembang seiring dengan perubahan tren ekonomi dan industri global. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof, usaha itu penting bagi memenuhi peningkatan permintaan terhadap bekalan elektrik hijau, khususnya daripada syarikat multinasional, pusat data, industri elektrik dan elektronik ENE, sektor pembuatan berteknologi tinggi serta perniagaan berorientasikan ekspor. Dato' Sri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, agenda peralihan tenaga kini bukan lagi sekadar berkaitan alam sekitar, sebaliknya turut melibatkan aspek daya saing ekonomi, pelaburan berkualiti tinggi, pembangunan industri, keselamatan tenaga serta ketahanan negara. Sementara itu, pelaksanaan biodiesel B15 di seluruh Semenanjung bermula 1 Jun dijangka memperkukuh keselamatan tenaga negara tanpa menjejaskan jumlah ekspor minyak sawit negara. Pada masa yang sama, membantu menyokong industri sawit tempatan dan mempercepat agenda hijau negara. Demikian menurut Menteri Perdagangan dan Komoditi Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad. Jelas beliau, pelaksanaan peningkatan adunan biodiesel daripada B10 kepada B15 dibuat secara terancang selepas mengambil kira kesiapsiagaan industri, bekalan dan infrastruktur sedia ada. Analisis terperinci telah dilakukan termasuk dari segi kapasiti bekalan minyak sawit negara untuk memastikan ekspor komoditi berkenaan tidak terjejas. Cadangan Penubuhan Ombudsman Malaysia, langkah baik dalam memastikan aduan rakyat terhadap penyampaian perkhidmatan kerajaan dapat ditangani dengan lebih berkesan. Pengurusi Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC Tan Sri Dr. Ismail Bakar berkata ia juga berperanan mentransformasikan mutu perkhidmatan awam agar lebih cekap dan responsif terhadap keperluan rakyat.
1: Prinsip justice delayed is justice denied harus sentiasa menjadi pegangan utama kita dalam menerjemahkan amanah kepimpinan. Oleh itu, dalam menangani sebarang pelanggaran integriti dan salah laku, keadilan mesti ditegakkan dengan segera dengan menggunakan peraturan serta saluran sedia ada tanpa perlu berlengah atau sekadar menunggu proses yang berpanjangan.
0: Menurut Tan Sri Dr. Ismail, ketika ini Ombudsman Malaysia masih dalam peringkat pembuatan rang undang-undang. Setelah diluluskan di Parlimen, ia dijangka akan mula beroperasi tahun depan. Seluruh umat Islam digalak memanfaatkan Hari Arafah dengan berbanyak doa dan amal ibadat demi meraih keampunan dan rahmat daripada Allah SWT. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi melalui hantaran di akaun X turut menitipkan doa buat jemaah haji yang sedang berada di Tanah Suci agar segala ibadah mereka dipermudah dan memperoleh haji mabrur. Bagi yang pulang ke kampung sempena dengan sambutan Aidiladha, beliau mendoakan agar perjalanan mereka sentiasa selamat dan dipelihara Allah SWT. Sementara itu, pasukan keselamatan Arab Saudi melaksanakan sekatan jalan raya serta mengaktifkan sistem pertahanan udara di Mekah sebagai sebahagian persiapan menjelang ibadah haji. Komander Pasukan Keselamatan Haji, Lieutenant General Muhammad Abdullah Al-Basami berkata persiapan memberi tumpuan kepada usaha mengenal pasti dan menguruskan risiko isu lebih awal sebelum berlaku. Arab Saudi turut memanfaatkan teknologi termasuk kecerdasan buatan AI dan analisis data bagi menguruskan jumlah jemaah yang besar. Pelaksanaan dua kod baru bawah Akta Keselamatan Dalam Talian ONSA disambut baik rakyat khususnya ibu bapa. Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko akan berkuat kuasa pada 1 Jun.
2: Saya bersetuju dengan cadangan ONSA tu sebab rasanya untuk umur macam tu yang bawah 16 tahun tu rasa tak sesuai lagi nak ekspor benda yang tak sepatutnya lah. Mungkin boleh tapi disekat. Yang tertentu sahaja yang diorang boleh explore.
3: Kerajaan buat ni okay, so far ada yang baik lah. So kalau boleh minta kerajaan teliti dan menghalusi benda ni lah untuk remaja yang akan datang untuk media sosial ni. Kalau ibu ayah memang akan bimbang lah sebab kita tak boleh kawal sepenuh masa. Kadang-kadang budak-budak ni lagi pandai daripada ibu ayah.
2: Sebagai seorang pendidik, saya rasa saya sangat setuju dengan MC-MC kerana kita tahu anak-anak sekarang memang terdedah dengan media sosial yang kita rasa itu sahabat bagi mereka. So bagi pendapat saya, kita galakkan pengehadan ini supaya anak-anak sekarang tidak terlalu dekat sangat dengan media lah. Saya tahu media adalah tempat untuk kita dapatkan macam-macam informasi. So bagi saya setuju dengan asalan kerajaan.
0: Berita seterusnya. Dua penyedar tegar warga tempatan ditembak mati di Jalan Persiaran Seri Putra 2, Bandar Seri Putra, Kajang, Selangor malam tadi. Pengarah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar menerusi kenyataan mengesahkan mereka ditembak mati dalam kejadian berbalas tembakan dengan pasukan polis pada 9.10 minit malam. Siasatan mendapati kedua-dua suspek disyaki terlibat dalam beberapa kes samun di sekitar Lembah Kelang. Pemeriksaan di lokasi kejadian menemukan sepucuk pistol jenis revolver serta beberapa butir peluru dan kelongsong peluru. Turut ditemukan 4 bilah parang, peralatan pecah rumah, topeng muka dan sarung tangan. Portal beli tiket selamat.my dilancarkan sebagai platform rujukan rakyat Malaysia khusus bagi memerangi ulat tiket dan penipuan iklan konsert. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, portal bawah kempen beli tiket selamat BTS itu membolehkan peminat seni tanah air menyemak kesahihan tiket sebelum melakukan sebarang transaksi. Inisiatif strategik selama 24 bulan itu akan memperkukuh usaha intervensi pihak berkuasa menerusi perkongsian data yang lebih tersusun antara industri dengan kerajaan. Beliau bagaimanapun menegaskan BTS tidak menggantikan peranan Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM atau Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Cas Jalan Raya menuju ke Genting Highlands akan dilaksanakan dalam dua fasa berkuat kuasa Khamis ini dan 28 Jun depan. Lingkaran Cekap Sendirian Berhad, pengendali sah rangkaian Jalan Raya Genting Highlands dalam kenyataan memaklumkan bayaran akan dikutip di pintu masuk Genting Highlands di Genting Sempah dan pintu masuk Goh Tong Jaya di bulatan Goh Tong Jaya. Cas dikenakan antara RM3.30 hingga RM25 mengikut kategori. Tiada cas dikenakan kepada kenderaan dan pengguna guna dalam kategori dikecualikan, termasuk kenderaan kecemasan, motosikal dan kenderaan persendirian milik penjawat awam yang bekerja di institusi kerajaan yang dikenal pasti. Bagi penduduk tetap yang mendaftar, tiada cas dikenakan sebelum 28 Jun. Luar negara Indonesia mengeluarkan peraturan baharu yang mengawal import minyak mentah oleh entiti milik negara ketika kerajaan mempelbagaikan sumber bekalan. Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Mineral Yuliot Tanjung berkata, peraturan itu membolehkan import minyak mentah dilaksanakan secara langsung oleh syarikat berkaitan kerajaan termasuk Pertamina serta Agensi Perkhidmatan Awam. Peraturan itu turut menyediakan mekanisme import berbeza bergantung pada negara sumber, antaranya dari Asia Barat, Afrika, Benua Amerika dan Rusia. Amerika Syarikat melancarkan serangan di selatan Iran. Perkara itu disahkan Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM. Serangan itu kononnya bertujuan melindungi anggota tentera mereka daripada ancaman tentera Iran. Sasaran termasuk tapak pelajaran peluru berpandu dan bot yang cuba memasang periuk api. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengarahkan pemulihan semula akses internet antarabangsa. Akses internet sebelum ini digantung sejak Amerika Syarikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Arahan memulihkan semula akses internet kepada situasi sebelum Januari lepas telah dikeluarkan kepada Kementerian Komunikasi. Sukan kem latihan juara bertahan Piala Dunia Argentina akan berpangkalan di Kansas City. Menurut FIFA, 39 pasukan berpangkalan di Amerika Syarikat termasuk England, 7 lagi di Mexico, 2 di Kanada. Piala Dunia 2026 dijadual bermula pada 11 Jun hingga 19 Julai depan. Sekali AC Milan memecat jurulatih Massimiliano Allegri dan beberapa pengurusan kanan yang berpunca kegagalan layak ke Liga Juara Eropah musim depan. Pemilik klub Redbird memaklumkan perubahan dan penyusunan semula secara menyeluruh perlu dilakukan untuk kembali bersaing secara konsisten di kedudukan teratas Serie A.

0: boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Frekuensi Melaka FM di Alor Gajah 102.3.

0: follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
1: 102.3 FM.
2: Ayo, Radha di Melaka FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Dunia 10 Pagi. Seluruh umat Islam digalak memanfaatkan Hari Arafah dengan memperbanyak doa dan amal ibadah demi meraih keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi turut menitikkan doa buat jemaah haji yang sedang berada di Tanah Suci agar segala ibadah mereka dipermudah dan memperoleh haji yang mabrur. Bagi yang pulang ke kampung bersempena sambutan Aidiladha, beliau mendoakan agar perjalanan mereka sentiasa selamat dan dipelihara Allah. Jemaah haji digesa mematuhi garis panduan pencegahan khususnya pada waktu tengah hari antara 11 pagi hingga 3 petang bagi mengurangkan kesan cuaca panas di Tanah Suci. Jurucakap rasmi Pusat Meteorologi Kebangsaan Arab Saudi, Hussein bin Muhammad Al-Qahtani berkata keadaan cuaca dan suhu dipantau secara berterusan melalui stesen pemantauan milik pusat itu yang ditempatkan di seluruh kawasan Tanah Suci. Sementara itu, sebanyak 10 klinik perubatan lapangan diaktifkan sebagai sebahagian daripada perkhidmatan bersempadu bersempena musim haji 2026. Anggota Jawatankuasa Perubatan Khalid Al-Saud berkata semua klinik itu mula beroperasi sejak permulaan musim haji. Ia dikendalikan kakitangan perubatan dan jururawat yang berkelayakan serta dilengkapi peralatan moden. Ini pula persiapan menjelang ibadah haji. Sekatan jalan raya dilaksanakan pasukan keselamatan Arab Saudi serta pengaktifan sistem pertahanan udara di Makkah. Tegas Komander Pasukan Keselamatan Haji, Lieutenant General Muhammad Abdullah Al-Basami, persiapan memberi tumpuan kepada usaha mengenal pasti dan menguruskan risiko isu lebih awal sebelum berlaku. Teknologi termasuk kecerdasan buatan AI dan analisis data turut dimanfaatkan bertujuan menguruskan jumlah jemaah yang besar. Amerika Syarikat melancarkan serangan di selatan Iran. Perkara itu disahkan Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM. Serangan itu kononnya bertujuan melindungi anggota tentera mereka daripada ancaman tentera Iran. Sasaran termasuk tapak pelancaran peluru berpandu dan bot yang cuba memasang periuk api. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengarahkan pemulihan semula akses internet antarabangsa. Akses internet sebelum ini digantung sejak Amerika Syarikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Arahan memulihkan semula akses internet kepada situasi sebelum Januari lepas telah dikeluarkan kepada Kementerian Komunikasi. Sebuah kapal tangki minyak Jepun tiba di negara itu pada Isnin, menjadi yang pertama melalui Selat Hormuz sejak tercetusnya konflik di Iran. Kapal tangki dikendalikan unit syarikat penapis utama Idemitsu Kosan Co itu membawa 2 juta tong minyak mentah ke wilayah Aichi di tengah Jepun bersamaan kira-kira 80% permintaan domestik harian. Ketua Susah Kabinet Jepun Minoru Kihara berkata ketibaan kapal itu merupakan berita gembira dari segi menjamin bekalan tenaga yang stabil. 220 kematian disyaki akibat wabak Ebola dirakamkan di Republik Demokratik Kongo. Walaupun setakat ini hanya 101 kes dan 10 kematian disahkan, skala sebenar adalah jauh lebih besar. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, kini terdapat lebih 900 kes direkodkan. Di Uganda, 5 kes disahkan dengan 1 kematian. Sukan bola sepak Piala Dunia, Iran dibenarkan menetap di Mexico sepanjang kejohanan. Presiden Mexico, Claudia Sheinbaum berkata ia susulan keengganan Amerika Syarikat menjadi tuan rumah kepada skuad itu meski Iran dijadual beraksi dalam 36 peringkat kumpulan di negara berkenaan. Sementara itu, Ketua Persekutuan Bola Sepak Iran, Mehdi Taj berkata pangkalan pasukan itu akan dipindahkan dari Arizona ke bandar sempadan Mexico, Tijuana. Dalam hari itu, kem latihan juara bertahan Piala Dunia Argentina akan berpangkalan di Kansas City. Menurut FIFA, 39 pasukan berpangkalan di Amerika Syarikat termasuk England. 7 lagi di Mexico, 2 di Kanada. Piala Dunia 2026 dijadual bermula pada 11 Jun hingga 19 Julai depan. Sekali AC Milan memecat jurulatih Massimiliano Allegri dan beberapa pengurusan kanan yang berpunca kegagalan layak ke Liga Juara Eropah musim depan. Pemilik kelab Blackbird memaklumkan perubahan dan penyusunan semula secara menyeluruh perlu dilakukan untuk kembali bersaing secara konsisten di kedudukan teratas Serie A. AC Milan menamatkan musim ini di kedudukan keempat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jangan lepaskan peluang. Hubungi kami sekarang di 06-521-8888.
1: Terbaru dan retro dalam Zone Music tanpa henti.
2: 102.3 FM.
3: Ada di Melaka FM.

0: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka FM, 18 jam sehari.
1: Ketujuh paling dipercayai di dunia, bukti keyakinan pelabur kepada negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama satu tengah hari. Pengeluaran versi baharu pasport Malaysia antarabangsa PMA yang dijadual bermula 1 Jun ini ditangguh ke satu tarikh yang lain akan dimaklumkan kelak. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban berkata keputusan itu untuk pastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan serta pengalaman urusan rakyat berada pada tahap terbaik. Sehubungan itu, orang ramai boleh memperbaharui PMA sedia ada seperti biasa, manakala pasport yang masih berkuat kuasa kekal sah digunakan hingga tamat tempoh. Jabatan Immigration kekal komited memperkukuh keselamatan dokumen perjalanan negara dan memastikan penyampaian perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Kedudukan Malaysia sebagai antara negara paling dipercayai di dunia memberi isyarat positif terhadap keyakinan rakyat dan pelabur kepada keutuhan institusi negara. Pengerusi Institut Penyelidikan Khazanah Dr. Nung Sari Ahmad Radhi berkata, pencapaian Malaysia di tangga ketujuh global itu memperlihatkan kestabilan dan keupayaan negara dalam mengurus ekonomi. Tahap kepercayaan itu menunjukkan pelabur asing menilai kekuatan institusi sebelum membuat keputusan pelaburan jangka panjang.
2: Untuk mereka yang mau masuk sedemikian rupa untuk labur bagi peringkat panjang 10 tahun, 15, 20 tahun, mereka sudah tentunya membuat penilaian tersebut berdasarkan keyakinan mereka tentang keutuhan institusi. Dan petunjuk seperti ini adalah baik untuk menarik pelaburan yang sedemikian. Pada masa yang sama, kita ada juga pelaburan dalam bentuk aliran modal.
1: Persepsi positif dari luar turut memberi gambaran kepada pemilik modal tempatan bahawa kedudukan Malaysia masih dinilai baik, sekaligus mendorong pemilik modal tempatan untuk terus menyalurkan pelaburan ke dalam pasaran dan perniagaan di dalam negara. Kadar inflasi Malaysia disifatkan masih pada tahap terkawal berbanding beberapa negara serantau lain. Pakar ekonomi Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mazan berkata, walaupun berlaku peningkatan kecil, keadaan itu tidak membimbangkan kerana kadar inflasi negara masih rendah berbanding semasa pandemik COVID-19, iaitu kira-kira 4.7%.
3: Keadaan kita masih stabil dan terkawal. Salah satu faktor ialah sebab Malaysia adalah salah sebuah negara pengeksport minyak juga. Jadi walaupun kita mengimport lebih kurang 50% daripada keperluan minyak, kita juga mengeksport. Jadi bila kita mengeksport, ini adalah satu sumber pendapatan kepada negara. Dan ini sedikit sebanyak dapat menampung juga subsidi yang ditanggung oleh kerajaan.
1: Rakyat disaran lebih berjimat cermat dan mengutamakan simpanan susulan ketidaktentuan ekonomi global serta kenaikan harga minyak dunia. Mereka juga perlu memberi keutamaan kepada perbelanjaan keperluan. Perkembangan jemaah haji di Tanah Suci Mekah. Jemaah haji Malaysia kini selamat berada di Arafah bagi menunaikan rukun terpenting ibadah haji, iaitu wukuf. Kesana di kemah penempatan jemaah diimarahkan dengan bacaan Al-Quran, zikir, selawat dan munajat. Sementara ribuan jemaah mengambil peluang memperbanyakkan ibadah menjelang tibanya waktu mustajab doa. Tinjauan RTM mendapati sebahagian jemaah mengikuti pengisian ibadah serta tazkirah yang disediakan petugas tabung haji. Selepas selesai wukuf, jemaah dijadual bergerak ke Muzdalifah sebelum meneruskan ibadah melontar di Mina sebagai sebahagian daripada kemuncak pelaksanaan ibadah haji. Sementara itu, Hari Arafah wajar dimanfaatkan sepenuhnya umat Islam dengan memperbanyakkan doa, zikir, taubat dan muhasabah diri dalam usaha meraih keampunan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga digalakkan memperbanyak berdoa memohon keampunan, kesihatan, rezeki serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Saranan disuarakan pensyarah Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan UPM Profesor Madya Dr. Amini Amir Abdullah, Pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Yusim Dr. Muhammad Akmaluddin Muhammad Hamda pula berkata, puasa pada hari Arafah mempunyai kelebihan besar menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dalam pada itu, umat Islam diseru agar terus memelihara perpaduan, mengelakkan perpecahan dan tidak mudah dipengaruhi dengan perkara yang meretakkan keharmonian masyarakat. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, Aidiladha merupakan simbol pengorbanan, keikhlasan dan kekuatan ukhuwah sesama umat Islam, perhimpunan jutaan umat Islam di tanah suci tanpa mengira bangsa, darjat dan kedudukan membuktikan bahawa Islam menuntut umatnya hidup bersatu padu, saling menghormati dan memperkukuh persaudaraan. Beralih ke perkembangan trafik bersempena perayaan Aidiladha, aliran trafik di Lebuh Raya Pesisiran Pantai Barat WCE dijangka mencatatkan lonjakan drastik sehingga melebihi 150,000 kenderaan sehari pada waktu puncak. Menurut kenyataan WCE, peningkatan itu susulan pergerakan berskala besar warga kota yang pulang ke kampung halaman selain aktiviti pelancongan. Bagi memastikan kelancaran trafik, semua kerja penyelenggaraan dan pembinaan melibatkan penutupan lorong dihentikan sepenuhnya kecuali bagi kes kecemasan. Pasukan tindakan kecemasan serta petugas peronda pula diperkukuh bagi memastikan bantuan dapat diberi secara pantas dan berterusan 24 jam sehari. Berita seterusnya. Semua latihan ketenteraan dilaksanakan Angkatan Tentera Malaysia secara profesional, terancang dan patuh prosedur operasi. Majlis Keselamatan Negara menegaskan langkah itu penting untuk pastikan keselamatan negara dan rakyat sentiasa diutamakan termasuk memelihara alam sekitar. Sehubungan itu, MKN menyokong komitmen ATM berhubung perkara tersebut. Setiap permohonan bagi kawasan latihan yang diwartakan atau sebaliknya perlu melalui proses kelulusan dan pengesahan pihak berkuasa berkaitan. Semua SOP akan terus diperkemas untuk pastikan keberkesanan pelaksanaan latihan. Dalam masa sama, menjalankan penilaian pasca latihan untuk teliti semula impak serta pastikan kerja pembaikan terhadap sebarang kerosakan dilakukan sewajarnya. Dua rakyat Malaysia terjejas dalam kejadian runtuhan bangunan di Bandar Angeles, Filipina Ahad lalu. Seorang daripadanya disahkan meninggal dunia, manakala seorang lagi selamat dan tidak alami sebarang kecederaan. Kementerian Luar menyatakan waris dekat kedua-dua individu itu telah dimaklumkan berhubung perkara tersebut. Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang menyalurkan bantuan konsular sewajarnya termasuk bagi urusan pengendalian jenazah. Seorang ejen hartanah didakwa atas tuduhan cuba membunuh seorang ibu tunggal di Kepala Batas Alustar. Tertuduh Muhammad Ilhami Badaruddin, 32 tahun, mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Dalam prosiding di Mahkamah Session Alustar, peguam tertuduh memohon kebenaran untuk anak guamnya jalani pemeriksaan kesihatan mental di Hospital Bahagia Ulu Kinta, Pira. Tertuduh dikatakan mempunyai sejarah penyakit mental serta beberapa komplikasi kesihatan lain. Mahkamah benarkan permohonan berkenaan. Sebutan semula kes 2 Julai ini dan tiada jaminan dibenarkan. Luar negara, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat menyifatkan insiden tembakan berhampiran White House Sabtu lalu sebagai satu lagi cubaan membunuh Presiden Donald Trump. Menurut dokumen mahkamah yang difailkan, suspek dikenali sebagai Nasir Bass, 21 tahun, maut ditembak perkhidmatan rahsia. Dalam perkembangan lain, Trump menegaskan uranium diperkaya milik Iran mesti diserahkan segera kepada Amerika atau dimusnahkan di lokasi lain yang boleh diterima dengan penyelarasan bersama Tehran. Proses pemusnahan itu perlu disaksikan Suruhanjaya Tenaga Atom atau badan yang setara dengannya. Isu simpanan 400 kg uranium diperkaya tinggi itu kini menjadi agenda utama rangka kerja perjanjian damai susulan serangan Amerika Israel terhadap Iran Februari lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

dan sebagai seorang Muslim yang mempunyai kelebihan dan kemampuan ialah melakukan ibadah korban. Jadi orang yang nak melakukan ibadah korban dilarang memotong kuku dan rambut, bersabit dengan hadis Nabi SAW an Ummu Salamah anna Nabi SAW qala iza ra'aitum hilalan zilhijjah wa arada ahadukum ay yudhahiya fal yumsik an sya'rihi wa azfarihi. Jadi daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, jika telah masuk 10 Zulhijjah pertama dan salah seorang di antara kamu ingin menyembelih binatang korban, janganlah memotong rambut dan kuku sehingga selesai korban. Hadis sahih daripada Muslim, dan pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, bagi mereka yang ingin melaksanakan ibadah korban dilarang. Dilarang di sini menunjukkan makruh, menggunting rambut, mencukur, mencabut sebarang bulu berada di badan dan memotong kuku bermula daripada satu Zulhijjah.

yang ada pada badan pada bermula satu Zulhijjah sehingga ibadah korban itu dilakukan. Dan hikmah yang disebut oleh Imam Nawawi dalam syarahnya ialah larangan memotong

0: Borang Bicara Santai, kau kena syek dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Kau kena syek dulu.
1: Ya, masih lagi menerusi Coconut Shake dulu. Dah pun 1.41 minit tengah hari dan kita bersama dengan Datin Seri Dr. Nur Zakia Muhammad Tahir, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hari ini kita bercakap tentang Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbidity NHMS 2026 khas untuk kesihatan ibu dan anak. Datin Seri, Okey, tadi kita dah tahu sedikit, jadi nak tahu jugalah antara kalau dah pergi kat rumah ke rumah tu, apa aktiviti yang dijalankan dekat sana?
2: Okay. Saya nak kena cerita sikit lah bila tinjauan ni kan. Tinjauan ni kita akan start daripada hujung bulan Jun, maknanya 29 Jun sehingga September.
1: Lama
2: 3 bulan lah selalunya, sebab dia melibatkan satu Malaysia tau, bukan Melaka je. Bila tim ni diorang datang, of course diorang akan daripada pagi diorang akan ketuk rumah lah, lepas tu minta izin, lepas tu bila dapat persetujuan, tim ni dia akan tanya, interview lah ibu dengan anak. Selalunya kalau anak tu dia tanya pada mak jugalah kan. Kecuali kalau yang diinterview tu kanak-kanak yang umur macam belasan tahun, mungkin boleh tanya terus pada anak lah. Masa dia orang datang tu, dia akan buat interview face to face. Tapi kita tak minta

0: Bijak Laksana Tua. Berani Laksana Jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.
1: Drama Kapus Rono edisi Aidiladha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kapus Rono. Ada apa-apa ke tu YB?
2: Ni Pak Saleh, Imam. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
1: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
3: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni ha.
1: Kejap, siapa pula Juni Robes ni?
4: Itulah takdir yang temukan kita, mesti bersebabkan bang.
5: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
4: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
5: Akaun bank anda adalah hak peribadi, bukan untuk dikongsi. Namun, adakah anda sedar bahawa meminjamkan kad ATM atau akaun bank kepada pihak lain merupakan satu kesalahan jenayah? Kementerian Dalam Negeri menegaskan, akaun keledai adalah kaedah utama sindiket penipuan dalam talian. Walaupun anda bukan dalang utama, anda merupakan sebagai rakan jenayah. Di bawah peruntukan undang-undang, individu yang menyalahgunakan kaedah pembayaran atau membenarkan akaun digunakan oleh sindiket bakal berdepan tindakan undang-undang. Jika sabit kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tidak berkompromi. Lindungi akaun anda, pelihara masa depan anda. Ingat, akaun anda, tanggungjawab anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
0: Kesan penggunaan gadget ke atas mata kanak-kanak. Penglihatan kabur. Penurunan tahap penglihatan yang teruk akan menyebabkan sakit kepala dan penglihatan berganda. Mata kering. Kedudukan kanak-kanak semasa menggunakan alat peranti yang tidak sesuai akan menyebabkan masalah mata kering, mata penat dan kesakitan di bahu dan leher. Peningkatan rabun jauh. Penggunaan gadget juga akan menyebabkan regangan berbola mata turut berlaku apabila proses akomodasi berlaku pada masa yang sama. Kesan penggunaan gadget ke atas mata kanak-kanak. Kerosakan saraf mata akibat pendedahan kepada cahaya biru dan skrin papar gadget. Awasi penggunaan gadget anak-anak anda. Pesanan ini daripada

sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai? Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik lautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh

0: Akaun bank anda adalah hak pribadi, bukan untuk dikongsi. Namun, adakah anda sedar bahawa meminjamkan kad ATM atau akaun bank kepada pihak lain merupakan satu kesalahan jenayah? Kementerian Dalam Negeri menegaskan, akaun keledai adalah kaedah utama sindiket penipuan dalam talian. Walaupun anda bukan dalang utama, anda merupakan sebagai rakan jenayah. Di bawah peruntukan undang-undang, individu yang menyalahgunakan kaedah pembayaran atau membenarkan akaun digunakan oleh sindiket bakal berdepan tindakan undang-undang. Jika sabit kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tidak berkompromi. Lindungi akaun anda. Pelihara masa depan anda. Ingat, akaun anda, tanggungjawab anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM pastinya mempesonakan anda. Ini ada sedikit info untuk orang Melaka. Terima kasih kepada Kerajaan Negeri Melaka yang prihatin ini. Nak dapatkan info Kerajaan Negeri Melaka, nak buat aduan, pertanyaan, semakkan direktori, info melancongan, bantuan bencana dan macam-macam lagi, orang Melaka boleh hubungi je Melaka One Number Call Center on CC di talian 06 3333333. Tiga sebanyak 8 kali. Sekejap, saya kira betul ke 8 ni sebanyak 7 kali. Talian ini 24 jam setiap hari. Satu nombor pelbagai perkhidmatan Kerajaan Negeri sentiasa dekat di hati rakyat. Melaka sayang rakyat, rakyat sayang negeri. Melaka pantas, mesra, profesional. Mana lagi Melaka le kan? Jadi ingat, talian ni senang sangat. 06 3333333. Tiga sebanyak 7 kali. Anda boleh buat aduan dan pelbagai lagi pertanyaan anda dekat situ sahaja. Ingat, talian ini 24 jam beroperasi. Dan baiklah, kepada anda yang tengah memasak tu kan, selamat memasak. Yang berpuasa, selamat berpuasa. Yang tengah memandu tu kan, nak balik ke kampung halaman masing-masing, berhati-hati tau di dalam pemanduan anda. Mana yang telah selamat sampai ke negeri Melaka ni kan, nikmati cuti hari raya, cuti persekolahan ni di negeri Melaka. Selamat datang ke negeri Melaka saya ucapkan. Apapun, nikmatilah masa ini sebaik-baiknya. Dan jom kita naikkan mood raya lagi dengan lagu Pulang di Hari Raya, nyanyian Nur Kemalasari. Terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.

Sebagai seorang Muslim yang mempunyai kelebihan dan kemampuan ialah melakukan ibadah korban. Jadi orang yang nak melakukan ibadah korban dilarang memotong kuku dan rambut. Bersabit dengan hadis Nabi SAW an Ummu Salamah anna Nabi SAW qala iza ra'aitum hilalan zilhijjah wa arada ahadukum ay yudhahiya fal yumsik an sya'rihi wa azfarihi. Jadi daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika telah masuk 10 Zulhijjah pertama dan salah seorang di antara kamu ingin menyembelih binatang korban, janganlah memotong rambut dan kuku sehingga selesai korban. Hadis sahih daripada Muslim. Dan pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, bagi mereka yang ingin melaksanakan ibadah korban dilarang. Dilarang di sini menunjukkan makruh, menggunting rambut, mencukur, mencabut sebarang bulu berada di badan dan memotong kuku bermula daripada 1 Zulhijjah.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Rauf Yusof mengajak seluruh umat Islam merebut keberkatan Hari Arafah dengan memperbanyakkan doa, istighfar serta memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut beliau, Hari Arafah merupakan peluang terbaik untuk umat Islam mendekatkan diri kepada Pencipta selain memohon rahmat dan keampunan. Sambutan Hari Arafah tahun ini amat istimewa buat beliau dan keluarga kerana berpeluang menjadi antara jutaan jemaah haji yang berkumpul di Padang Arafah bagi menunaikan ibadah serta bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau turut mendoakan agar seluruh rakyat sentiasa diberikan kekuatan, kesabaran dan hidayah dalam menghadapi segala ujian kehidupan. Hari Arafah diharap menjadi titik permulaan kepada perubahan yang lebih baik dalam kehidupan serta menjadi asbab kejayaan di dunia dan akhirat. Pelbagai inisiatif ke arah kecemerlangan akademik anak Melaka sedang dilaksana kerajaan negeri ketika ini. Esko Pendidikan Negeri Datuk Rahmat Mariman berkata, sesuai dengan peredaran zaman, misi utama kerajaan negeri adalah melahirkan insan yang berilmu dan berkemahiran yang mampu menjadi pewaris kepimpinan pada masa hadapan. Mengikut rekod, semasa sebanyak 41 institusi pengajian tinggi IPT, universiti dan kolej beroperasi di Melaka dan perlu dimanfaatkan bagi meningkatkan lagi tahap kecemerlangan akademik anak negeri ini. Menurutnya, menerusi perancangan serta kerjasama daripada agensi dan jabatan berkaitan, beliau yakin usaha untuk melahirkan generasi berilmu di Melaka mampu menjadi kenyataan. Seorang pelajar perempuan menerima rawatan di Hospital Melaka selepas ditemui dengan kesan kelar di leher di sebuah rumah di sekitar Bandar Hilir. Mangsa berusia 14 tahun dilaporkan selamat selepas dikejarkan ke Hospital Melaka untuk mendapatkan rawatan lanjut sejurus kejadian. Esko Kesihatan Negeri Datuk Wee Hisyam berkata remaja terbabit kini berada dalam keadaan stabil dan masih dipantau pasukan perubatan. Aspek sokongan emosi dan psikososial turut diberi perhatian dalam pengurusan kes itu bagi membantu keadaan mental dan emosi mangsa. Beliau turut meminta orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi berhubung kejadian itu selain menghormati privasi mangsa dan keluarganya memandangkan remaja terbabit masih di bawah umur. Sempena cuti Hari Raya Aidiladha, terdapat perubahan jadual dalam kutipan sisa pepejal domestik dan pukal di Melaka. SWM Environment dalam satu kenyataan memaklumkan kutipan sisa domestik akan diawalkan pada 5 pagi pada Rabu, manakala sisa pukal dan sisa kebun akan dilewatkan selepas solat Hari Raya Aidiladha bermula 9.30 minit pagi. Dalam kenyataan sama, turut memaklumkan kepada orang ramai agar merancang pembuangan sisa mengikut jadual lanjakan yang ditetapkan serta memastikan sisa diikat dengan kemas sebelum dimasukkan ke dalam tong sampah. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia, Madani.
1: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempesonakan 102.3
3: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

0: Untuk makluman muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti tepat jam 4.35 minit petang akan berkemanannya azan menandakan masuknya solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allah.

perbekalan desa negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzila Norafika Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Dalam kita mengharungi kehidupan ini, tentu dalam kehidupan kita ada orang-orang yang insan-insan yang kita sayangi. Insan yang kita sayang ni mungkin orang yang hampir dengan kita, isteri, anak dan sebagainya. Kalau kita menyebut insan yang disayangi ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang perlu diberikan prioriti, iaitu keutamaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa tidak sempurna iman seorang kamu hatta akuna uhibbu an walidi wa waladi wan nasi ajma'in. Salah satu daripada buah iman yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang melahirkan cinta mereka itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada segala-galanya. Itu dikata la yu'minu ahadukum, maknanya tidak sempurna iman kamu. Sebab itu dalam satu hadis menyebutkan bahawa al mar'u ma'a man ahabba. Siapa yang cinta, dia akan bersama dengan apa yang dicintai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita melahirkan rasa cinta ni ialah dengan kita sebut-sebut dia. Sebut nama. Kalau sekiranya kita cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda yang pertama ialah menyebut-nyebut nama. Menyebut itu dalam bentuk maknanya berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Lagu-lagu kerohanian yang

0: Baiklah, saudara muslimin dan juga muslimat yang dikasihi, sebentar nanti tepat pukul 7.17 minit malam akan kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Drama Kapur Seronok edisi Aidiladha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kapur Seronok. Ada apa-apa ke tu YB?
3: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
2: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
4: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
2: Eh, kejap. Siapa pula Julie Robes ni?
5: Itulah takdir yang temukan kita mesti bersebabkan, bang.
1: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
5: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
6: Kampung Seronok.
7: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

Baiklah saudara muslimin dan juga muslimat yang dikasihi, sebentar nanti tepat pukul 8.31 minit malam, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami Melaka FM.

bapa, ibu bapa. Jadi kita melihat di sana kita, dan dalam Al-Quran sendiri pun menyebut supaya kita menghormati akan ibu bapa kita. Ha, jadi ini menunjukkan bahawa betapa tingginya penghormatan dan kedudukan wanita ni di dalam Islam dan menjadi wanita solehah.

26 Mei 2009, Majlis Penyampaian Watika Pelantikan Chancellor UKM ketiga. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM ketiga disempurnakan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Sharifah Hafsah binti Syed Hassan Shahabuddin, Naib Chancellor UKM di Istana Hinggap, Seremban, Negeri Sembilan. Watikah tersebut disampaikan oleh beliau kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Menerusi watikah ini, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz dilantik memegang jawatan tersebut bagi tempoh 5 tahun bermula pada 16 April 2009 hingga 5 April 2014. Pelantikan baginda ini dibuat bagi menggantikan almarhum Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman yang mangkat pada 27 Disember 2008. Almarhum adalah Chancellor kedua UKM selepas Allahyarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

Umat Islam diseru hayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Bekalan petrol dan diesel dijamin mencukupi sehingga Julai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda. Salam Aidil Adha bersama menghayati erti pengorbanan. Ikhlas daripada kami di Melaka FM.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, maritianu!

0: Tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Betau Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maru

Cahaya Ainas. Sekilas Fakta. Museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

0: Berbagai FM 102.3.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: pokok.
1: Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahawasanya Allah miskin dan kami ialah orang kaya. Kami, yakni Allah, akan menulis perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang membenarkannya. Dan kami akan katakan kepada mereka, rasalah kamu azab siksa yang sentiasa membakar.

0: Eid.
1: Azab siksa yang demikian itu ialah disebabkan perbuatan yang telah dilakukan oleh tangan kamu sendiri. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambanya.

Oleh itu, jika mereka mendustakanmu, wahai Muhammad, maka janganlah engkau berduka cita. Kerana sesungguhnya rasul-rasul yang terdahulu daripadamu telah didustakan juga. Mereka telah membawa keterangan-keterangan mukjizat yang nyata dan kitab-kitab nasihat pengajaran serta kitab syariat yang terang jelas.

0: bin Sif bin Adam alaihi salam. Itu jadi imam, tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan spontan, kalaulah Rasulullah jadi imam solat kita, kalaulah Sayyidina Abu Bakar, kalaulah Sayyidina Umar, kalaulah Sayyidina Osman, kalaulah Sayyidina Ali, kalaulah Talhah, kalaulah Zubair, kalaulah Abu Ubaidah, kalaulah Abdul Rahman Ibn Auf, kalaulah Zaid bin Zaid, dan kemudian sampailah kita kata Abu Ubaidah Amir Ibn Jarrah, tuan-tuan, agak-agaknya rahmat dapat ke tak dapat. Maka Nabi pun mengangkat takbir, fakabbara. Nabi pun angkat takbir, Allahu Akbar. Dan seluruh jamaah saf mengangkat takbir, Allahu Akbar. Orang belakang dari lelaki yang saya tak sebut lagi namanya, apa yang orang belakang nampak, tuan-tuan, ketika lelaki tersebut mengangkat takbir, suaranya yang keras, Allahu Akbar. Tapi apa orang belakang nampak padanya, tuan-tuan, berbalam di bawah lengannya bagi laki-laki tersebut. Ketika dia mengangkat takbir, orang nampak di bawah kedua lengannya tergantung dua berhala yang kecil. Maknanya apa dia, tuan-tuan? Dia walau di belakang Nabi, walau semua dikelilingi oleh sahabat Nabi, walau tempat pijak dan sujudnya adalah Masjid Nabawi, dia tidak mendapat rahmat dari Allah. Dan lelaki ini, tuan-tuan, kafir pada Allah. Siapa namanya? Abdullah bin Ubay ibnu Salul. Sebab tu saya ngilu ni, tuan-tuan, ketika Allah masukkan kita dalam bulan Zulhijjah, tapi tiba-tiba tak ada pun rasa nak berkorban dan tak ada rasa pun nak belajar untuk berkorban macam Nabi Ibrahim. Rasa ngilu, takut rahmat Allah, Allah bagi pada orang lain, Allah tak bagi pada kita. Takut sangat, tuan-tuan, ketika ramai-ramai orang berduyun-duyun ke Mekah dan dalam hati kita tak ada pun sebarang rasa dalam hati untuk kita nak menuju kepada Allah seperti orang haji menuju pada Allah. Takut sangat rahmat Allah, Allah tak beri kepada kita. Maka sebab tu, tuan-tuan, bolehkah kalau saya nak ajak kita semua, kita baca satu doa ini sama-sama. Ada satu doa yang kalau kita lihat dalam catatan kitab Yahya Ibn Ma'in, seorang ulama, dia memberi satu amalan, dan amalan ini dibaca pada bulan Zulhijjah. Bacaan ini yang merupakan penyerahan hamba ini adalah sesuatu benda yang sangat besar nilainya, sehingga dikatakan dia mampu menghalang kita daripada sebarang musibah. Ya, sebab bulan ni bulan kita minta, sebab kita hamba. Bila hamba tak ada kerja, kerjanya minta, dan Allah yang Maha Berkuasa memberi bila kita pinta. Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Keikhlasan Satu Pengorbanan yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali. Terima kasih kepada Jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhwah daripada kami di Melaka FM.
2: Gemersik lagu kerohanian yang mendamaikan.

Adha yang memang terkenal dengan pengorbanan, dengan terkenal ibadah haji kan. Mungkin ada saudara mara kita ke, mak ayah kita ke, adik-adik kita yang sedang menunaikan haji. Kita doakan insyaAllah haji mereka adalah haji yang mabrur. Amin, amin rabbal alamin. Cuma pagi ni tuan-tuan dan puan-puan, hari ni Ustaz nak kongsikan apa yang boleh kita lakukan yang boleh mendapatkan pahala sunat bila kita berada di pagi Aidil Adha. Okey, yang pertama seperti mana kita sedia maklum, kita perbanyakkan bertakbir. Sebab itu tadi Ustaz, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ha, tapi kenalah bertakbir supaya memberikan sedikit rasa keinsafan dan juga nikmat kita hari ini meraihkan Aidil Adha, iaitu tentang pengorbanan. Yang kedua, jangan lupa mandi sunat hari raya. Ha, ingat Aidilfitri je ada yang mandi sunat hari raya, Aidil Adha pun ada tau. Yang ketiga, memakai pakaian yang terbaik. Walaupun kata, ya ke Ustaz? Nak tahu tak, kalau di Pantai Timur, kawan-kawan kita kat sana, Aidil Adha ni lebih meriah tau daripada Aidilfitri. Tapi kita kat sini, walaupun tak semeriah sana, tapi pasti seronok sebab dapat berkumpul dengan saudara-saudara. Apatah lagi yang hari ni buat, hari ni ibadah korban, yang sembelih lembu, yang hari ni sembelih korban, apa ni, sembelih apa tu, kerbau ke ataupun kambing ke. Saya kena percaya apa, ada yang sembelih unta ke. Wih, dahsyat, dahsyat, dahsyat. Baik, yang keempat tuan-tuan dan puan-puan, tunaikan solat sunat Aidil Adha. Alhamdulillah, ambil peluang tuan-tuan dan puan-puan, kerana di setahun sekali je kita buat solat sunat Aidil Adha ni. Dia bukan tiap-tiap hari tuan-tuan. Kan? Yang kelima, menjamah makanan selepas solat hari raya Aidil Adha. Ini penting. Kerana perbezaan antara Aidilfitri dengan Aidil Adha, kalau Aidilfitri kita hari disunatkan menjamah makanan sebelum. Itu Aidilfitri. Tapi kalau Aidil Adha, kita hari ini disunatkan menjamah makanan selepas. Beza ke beza? Beza kan?

0: lah tahun depan. Kumpul sikit duit-duit tu insyaAllah. Orang kata apa, bukan senang nak dapat pahala ibadah korban ni. Sebab dia adalah setahun sekali. Yang ketujuh, makan daging korban dan berikan sedekah kepada asnaf dan fakir miskin. Dan yang paling akhir setan dan perempuan, saling mendoakan. Mudah-mudahan bila kita mendoakan kepada rakan-rakan kita, sahabat anda kita dan seluruh umat Islam, insyaAllah ukhuwah dan seterahim itu akan rapat sesama kita. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadhil Samin. Salam Aidil Adha daripada saya, Melaka FM.
1: Begitu tadi, Jana Minda, edisi khas Aidil Adha bersama yang berbahagia, Ustaz Muhammad Fadhil Samin. Sesungguhnya, kejayaan tiada jalan pintas kerana setiap kejayaan memerlukan pengorbanan. Melaka FM mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Adha.
2: Salam Aidil Adha bersama menghayati erti pengorbanan. Ikhlas daripada kami.

0: 102.3. Mana lagi Melaka le?
1: Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM. Baik, info cuaca di tiga buah negeri, Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan. Di Melaka, pagi, petang dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 dan suhu maksimum 34. Di Johor pula, pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan di beberapa tempat dan juga malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 dan suhu maksimum 34. Di Negeri Sembilan pula, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 dan suhu maksimum 34.
2: Info cuaca Melaka kali ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya radio nombor 1.

0: kasih kerana mendengar Melaka FM 102.3. Ikuti berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan berita Melaka FM pagi ini.
1: Antara kandungan berita pagi ini, Kerajaan Negeri melalui Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah akan mengadakan pemantauan di Taman Permainan bawah pentadbirannya. Gara-gara berlagak samsing dengan mengugut dan mencederakan seorang peniaga warga Bangladesh, 5 lelaki dicekup polis. Rakyat Malaysia kini boleh menyemak kesahihan tiket acara menerusi portal belitiketselamat.my bagi mengelakkan penipuan tiket. Berita penuh bersama penyampai Syafina Sari. Allah.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. Kerajaan negeri melalui Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB akan mengadakan pemantauan di Taman Permainan Bawah Pentadbirannya. Esko Kanan Negeri Datuk Rais Yassin berkata, ibu bapa juga perlu memainkan peranan penting bagi memastikan keselamatan anak-anak.
2: Ya, peranan ibu bapa juga yang paling penting untuk memastikan anak-anak mereka. Dari sudut PBT, kita dah letak signage, kita tak lepaskan tanggungjawab, tetapi kita yang membawa anak-anak atau siapa pergi sana mesti pastikan perkara itu kita atasi bersama. Dan saya akan minta MBMB untuk lihat lagi di mana-mana kawasan lain yang boleh kita buat pula untuk anak-anak yang lebih kecil lah untuk mereka bermain. Okay?
1: Beliau berkata demikian kepada pemberita di Pai Rumput Cheng. Sesi kaunseling dan khidmat nasihat yang disediakan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN serta Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM terus menjadi medium penting dalam membantu golongan wanita berdepan masalah keganasan rumah tangga serta penderaan. Esko Pembangunan Wanita, Keluarga dan Komuniti Negeri Datuk Kasum Nordin berkata, semakin ramai wanita tampil mendapatkan bantuan dan sokongan menerusi platform disediakan agensi berkenaan. Setakat tahun lepas, hanya 8 kes dilaporkan berkaitan jenayah keganasan rumah tangga dan penderaan. Manakala tahun ini, tiada laporan kes yang serius atau mengejutkan diterima. Jelasnya, masih terdapat dalam kalangan wanita yang takut atau malu untuk membuat laporan apabila menjadi mangsa penderaan fizikal, emosi atau penganiayaan suami. Gara-gara belagak Samsung dengan mengugut dan mencederakan seorang peniaga warga Bangladesh, 5 lelaki disekap polis dalam serbuan di sekitar daerah Jasin pada Ahad lalu. Dalam kejadian pukul 6.45 pada petang Sabtu, mangsa berusia 44 tahun yang sedang berniaga sayur-sayuran dan buah-buahan bersama isteri di tepi jalan berhampiran asrama pekerja, sebuah kilang ayam di Serka Melimau, didatangi kumpulan suspek berkenaan. Ketua Polis Daerah Jasin Lee Robert berkata, siasatan awal mendapati salah seorang suspek mempersoalkan tindakan mangsa berniaga di kawasan berkenaan tanpa kebenaran mereka. Susulan laporan polis yang diterima, sepasukan pegawai dan anggota bahagian siasatan jenayah IPD Jasin menjalankan operasi sebelum menahan 5 suspek termasuk 2 warga Bangladesh berusia antara 37 hingga 50 tahun bagi membantu siasatan. Semakan lanjut juga mendapati 2 suspek tempatan mempunyai rekod lampau berkaitan jenayah dadah-dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 506, Seksyen 323 dan Seksyen 427 Kanun Keseksaan. Rakyat Malaysia kini boleh menyemak kesahihan tiket acara menerusi portal belitiketselamat.my bagi mengelakkan penipuan tiket. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, kuota itu diwujudkan menerusi kempen Beli Tiket Selamat BTS. Menurut beliau, langkah itu penting ketika negara memasuki musim acara besar dengan permintaan tiket yang tinggi. Selain portal, kaunter bantuan BTS juga disediakan di lokasi acara bagi membantu mangsa membuat laporan kepada Pusat Respon Skam Kebangsaan NSRC dalam tempoh 15 minit. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM Baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, ia bagi memperluas akses rakyat kepada perkhidmatan pemeriksaan kenderaan yang lebih cekap dan berkualiti. Langkah itu sekaligus memberi alternatif kepada pengguna selain pusat pemeriksaan kenderaan berkomputer Puspakom. 8 pusat pemeriksaan itu akan mula beroperasi di Glenmary, Wangsa Melawati, Kajang, Kelang, Bayar Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Awas Masa RTM Melaka. Unit Bas RTM Melaka mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Pasti ceria bersama kami, Melaka FM.